0: lo Barcelona Erigasia lo so be bi po mo pa won le gba ife eye awon le gba Champions League ni sa tin bo yi e je ka wo inti de ko na nla kale bayi o njo nkan ti Garcia so o la won fe gbe Rodri tan ba gbe 40 million euros 70 million euros ta won toju pamo to ku bi pe awon lo fi gbe Michael Oyasaba ta ba si wo awon ta ba si wo awon mejeje tan so yi awon mejeje yi je agbabo lorilede spain tan jogba ife yi agbaye se ka wa so wipe awon ti en jogba yi an fe wule ko gbogbo ti mo spain wa sinu ko gbe agbabo lu won kan le fi gba champions league so le work sir
1: o da ebe to wa de o baka boya bi sa bi meji se yi ori pe opolopo elomi ta ogo ipe won pe kan le ro sa player sugbon nkan ti mo kan wo baka ni pe igba mi na bon se ma nse nkan nitori pe ta ba wo nkan to nsele si baka ba a le verso pe o mo pe di kini gba omo ma yu yi ratford tan so pe a ma sanwo kan tan ni owo yan kere sugbon nkan temi kan ri ni pe o da keyan ni afojusun pe boya bi odun bai a fe de bai o da pe awon yoruba de ma po we kan pe afokan si lo le jija
0: ko se ti o mo fun to wa do
1: sugbon ti o ba ti mo pe o fe se nkan kan emi wo pe nkan to nse won tan fi so be ni pe awon na wo pe ah inu team spain awa mejo la wa nbe na a de ni ase yori ni kin work up an tun le ran ti 2010 be back player back and ban se po na ni abomo xavi wa nbe sergio busquets wa nbe inesa wa nbe puyo wa nbe an wa wo pe ike ta ni pe o ti pe tan ti gba uefa champions league mo abomo gbogbo yen na an ma wo pe afojusun awon ni sugbon kan ma ran ti pe awon team na to ku o si morio na ti o de igba to wa gba se kin madrid ni ala oko o na gba uefa champions league fun o de tin so fa won na pe
0: e lo fokan bale
1: e lo fokan bale o ti se ko mu yes
0: e kan kan ti mo fe fa ye nipa toro osimori oyen rodri o wu lati darapo meko ibi agbabo lori real madrid o ti na
1: sugbon kini won jade present won jade la
0: o ti no pirates
1: o ni ko si nkan to je be
0: ko si nkan to je be michaelise na o wu ko darapo meko ibi agbabo lori real madrid pelu bo se so fa won teammate e tan jo mo rile de france sugbon florentino pirates o ti so kankan se se wi pe florentino pirates o fe lu ogba lu mo koro yin kan lati fi gbe mejeji le kan na te ba si wo arin agbabolu to daju ninu ife ye agbaye e ri pe ju Bellingham Rodri ati Michaelise ni se se pe combination buku ta fe ko ti Madrid o pada ko wole re ti o pada dogun si won lorun lorilede Spain
1: e sori nkan mi ma nsele emi fi be gba awon are gbo atawon player pe eyan kan o le lo di to ti ba mi leru di le ma yen Barcelona ati PSG bi 222 million pounds o de ri pe ati gba yen emi o fi be believe fun na player o de pe to ba wo di kina kukurela ori pe ati ngbo pe academy baka lo ti jade pe boya baka lo lo ko ju bi 24 hours or bi 48 hours o mo to de lo madrid sugbon awon en to ni ko mi ma wo pe ta ba pariwo e sita awon player mi le wa lati wa jagba ori pe to ba wo kin ba ele ba player ti kin san ba chelsea san mo aston villa yi mogarojas ati ngbo pe arsenal lo lo a Chelsea pada wa latẹyin ati wa gbe sugbon emi na wo kin Madrid pe saabi meji seyin o mo tan ti gba nkan kan an ma fe se nkan pe ati le ri Champions League gba La Liga awon baka na to de soro pe awon fe gba champion o ti pe na 2015 na ti gba mo ayo so aye ilu seriki
0: se to wa ni se to wa ni pe Florentino Pirès gbe boya o sele wi pe owo to je pe o ye kan gba lori awon agbabolu debi pe awon iko egbe agbabolu tan ni awon agbabolu egun ni ri bi eni pe iko egbe agbabolu Madrid ni idi rara
1: sori awon play en to ti le won loju we temi bayi olise e le won en to ta ba wo rodi o na ti gbe ni
0: later ti Madrid ti Madrid sense bayi to ba je police lo push move bayi ko to di pe Madrid fi interest yan se aroye pe owo to ye ki Bayern Munich ki won demand lori e pe awon fe gba lori olise to ba je pe Madrid ge lo kokko jade wa ero yu pe wo mo din
1: o ma din so ma player mi tell me ba tin so pe o nfe lo o se a mo nkan to sele o mo to ma sele kin kan a player kan gba ball fun kin gba west ham gba abun payet omo
0: dimitri payet
1: omo kin ni france agidi lo fi ku to lo nfe pada sile o ma sele be sugbon emi kan wo rodi yen na pe o na le fe o pe ko pada ti ma o de pe oluko tan jojo ni kin gan o ti ku nbe a wa le so boya maresca boya to ba ni plan ade bazo o de pe rodi na bi sa bi meji amo injury to ni abomo to pe ti o fi be gba ball fun bi osu merin se ade mo kan to se arin kin gan man city emi kan ri pe to ba wu lati lo Madrid o ma wu won lati pada sile akukurela bayi o mo o na ti pada a le so boyo na bo fe pada
0: number de number de lati mo gba wa le lo ro to ni 0916159111 o loju opo to lu jabi gege o lu jale agbara latapa ati bi ni mo so 0916159111 o na loju opo to lu jabi gege o ya mi o weti afolabi daniel o ya gbe subo mi kan le kan le lapa ati bi o ya mo ni office lapa ati be yen ni o ya papapa e je ke love ni lati mo te waju iyan lowo ati be yen tori pe mi rojo mo so loko akoko de nko mi ni papa mara collectively

lẹyin opolopo wakati ta ti lo lenu ise ojo ko wa wa pelu oka apon lati sasiyori ton ti igbiyanju ti ko teti lati wa mu ki oka wa otutu pese lẹyin gbogbo ko ko janjan lataaro ti lo ye ka jojumo fi eto to doso sagbeje ara mara gba yagi yagi delivery efe asha ede yo tu ma gbewu otun wo luni selense lori kanin diamond 8.7 fm ilorin lojojumo lagun 4 role 4 pm prompt lojojumo a delivery no dumb moment chai yo ti lo

0: adesigba gede de kawe lede kekeke kan wa fe de kede ledo tia awari lede to pe gede loje aka awon lede kekeke jo wi pe gagede de re
1: egba lu wo
0: ko sa de de ri be tori pe ayege lawuju lede lo nje ka awon lede kekeke te di oti ye kan wa mo bo mi ogbon mu lodo ti a ikani diamond fm 8.7 ni ade loruko olohun obo ba ajo ki aye ade loruko eledimore obo ba saki orun oba nla ti fo ba je arugbo ojo atoton to ato farati bi oke ake o ogbeja mo se ki a ki o